Fla Fli Fli, Wobo Tutu, Cacau Tutu, Dama Yesa Dama, Wi Wapraxeri, Nyofi Nyofi Mamboi, Otrochi Wantori, Betomaito, Yomayo, Dama Matama, Napi Kitrika, Napjo Babra Liba Mahodani, Udama.